0: Jo, men rida och känna. Så där ser jag mad.
1: Hon måste rida allra, hon är ju sån och grej på gång.